ikke så greit også hvis det blir så mye følelser at du kjenner at du tar fyr. Jeg kjenner en fyr, kanskje det er det. Kanskje det er det jeg mener, altså at du kan ta fyr fordi du kjenner noen som tar fyr. Ja, ellers så det Knut Jeppsson I studio. Hei, god morgen, god dag, hvordan har du det? Alt I orden? At det så bra, hvis alt I orden, da ingenting å klage på. Det bare å sette I gang og gjøre akkurat det du vil, det du har lyst til. Hva har du lyst til? Ja, du har lyst til det. Ja, men da går du og kjøper deg en sjokoladeis. Helt I orden, ingen som nekter deg det. Har du lyst på noe annet også? Ja, men det, få det til. Altså, la ønskene gå I oppfyllelse. La det bli en ønskedag. Ja, hvorfor ikke? Hvorfor skal vi fortrenge ting når vi har lyst til ting? Det er sånn her rart med enkelt også. De skal bare vente. Har jeg lyst på et jordbær nå, så kjøper jeg jordbær nå. Ja, har jeg ikke lyst på det, så gir jeg bang. Altså, jeg gir bang. Ja, det noen nytt ord jeg har lært. Jeg gir bang. ja, det like greit. Og så, ja, det mye vi har lyst på. Men det ikke alt vi kan få. Det kan vi heller si. Kan vi bare ha et mål da, om å trekke oss fram og tenke på at dette kan jeg klare, jeg kan få det til, men jeg må ikke gi opp. Nei, vi må bare tenke på at det målet skal jeg nå. Jeg tror vi klarer det, altså. Jeg tror det er mulig. Jeg tror du kan det. Det bare å prøve. Legg alle kluter til, som det heter et eller annet sted. Når du kjører på båten, eller seiler på båt, da legger de klutene til, og så kaster de snøret ut, og så får de ikke noe fisk, for det ikke noe fisk I Oslofjorden. Det ikke lov å fiske engang. Åh, nei, sånn det altså. Alan Jackson, forresten, har du lyst til å sende meg noen ord? Det noe du lurer på? Har du lyst til å si noe du synes dumt med Radio Riks, noe du synes overleit med Radio Riks, noe du kunne tenkt deg annerledes, så send en sms, da. For da skjønner jeg hva du mener. Du kan ikke bare sitte der hjemme og så, eller ute borte hvor du og så sitte og skrike, ja, det var jævla dumt. Ja, det var sikkert dumt. Men får jeg beskjed om det? Nei, dette var fint. Ja, det hender jeg kan få det. Men det ikke alltid det heller. Også. Så send en sms og fortell om hva du mener. 911-972-53. 911-972-53. Jeg blir hverken sint eller sur eller bli. Jeg blir bare glad. Alan Jackson, I want to stroll over heaven with you.

Mr. Black ønsket du, Trine. Du vil høre på Mona Lisa. Var det ikke Leonardo da Vinci som malte Mona Lisa? Eller var det en annen? Jeg bare tipper det var det. Så håper jeg at du får kose deg med Mona Lisa, Trine, på Radio Rix. Du har også overrakt noen kroner på Vipsen for å høre på Mona Lisa. Takk for det, og her kommer Mr. Black og Mona Lisa.

Ja, vi må jo ha en svenske sak I dag også. Svensken som gikk inn I en barbershoppe for å fikse litt på hår og bart. Så spør frisøren, vil de beholde barten? Ja, ja, men da legger jeg den I en pose, ja. Akkurat sånn det. Man skal være litt forsiktig hva man svarer ja på når og hvor. Conny Francis, die Liebe ist ein seltsames Spiel.

Så sant, så sant. Det Emilie Salin. God morgen, min venn. Ja, ja. God dag, min venn. Kan vi si sånn også? Det en god dag. Det blir en for faktisk en god dag I dag. Tror vi. Vi skal se på været. Vi skal kjøre Robert Bravo. Love me like I do først. Så tar vi været etterpå. Ja, det ordner det vi.

Ja, vi må jo ha en svenske sak I dag også. Svensken som gikk inn I en barbersjappe for å fikse litt på hår og bart. Så spør frisøren, vil de beholde barten? Ja, ja, men da legger jeg den I en pose, ja. Akkurat sånn det. Man skal være litt forsiktig hva man svarer ja på når og hvor. Conny Francis, die Liebe ist ein seltsames Spiel.

0: Det her var Wenche Myhre, du og jeg og vi to og mange flere. Nå må vi ha en revy. Oluf kommer opp med en klassiker. Dette farskapssaka. Vær så god.
1: Det her, Lars, det der, det ser pikene ikke enkelt ut. Kan du sette og fundere på, Lars, du ser så tankefull ut i kveld?
2: Ja, det er noe det her kryssordet.
1: Åja, du sett med det enda. Siden jul. Og nå mangler du noen ord, skjønner jeg, va?
2: Ja, det er et ord på tre bokstaver.
1: På tre bokstaver. Ja, er det loddrett eller er det vannrett?
2: Ja, det er det jeg ikke vet.
1: Da har du noe å sette og fundere på.
2: Og du sett med den her idioten.
1: Ja, jeg gjør jo det.
2: Ja, det er en kabal.
1: Ja, sånn ja. Da setter jeg med to. Ja, kom inn.
3: Ja, god kveld.
1: Hei, god kveld. Er det lønn?
3: Ja, det er nok det.
1: Er det lønnsmann som... Ja, det var litt av en overraskelse, det. Du har ikke gått feil, nei.
3: Nei, jeg har nok ikke det, Oluf.
1: Nei. Er du ute og går så sent?
3: Ja, du vet, Oluf, noen må jo holde apparatet i gang.
1: Hva slags apparat så skulle det være i gang?
3: Ja, rettsapparatet selvfølgelig.
1: Åja, det er klart, ja. Lensmann, Lars. Åja, sånn. Jeg må si... Men, ja, Lensmann, jeg regner med at du kommer ikke hit for å be meg å sette. Så jeg må si du får sette, du.
3: Ja vel, takk
1: skal du. Ta den stolen der. Ja, ikke i panser du bruker, vel? Nå, det lensmann sa at det med pikene sine var uventet.
3: Ja.
1: Ja, hvordan er det lensmann? Vil du ha deg kjeft kaffe? Jeg ser kjelen koke her.
3: Ja, det kunne smake.
1: Ja, det vet du noe faen så lite. Jeg må jo akkurat låne Lars et krus. Det er en fin krus, han har. Det er sånn Glimt-krus.
3: Glimt.
1: Bodø-Glimt, ja. Sånn krus jeg kjøpte da det der Bodø-Glimt var på topp.
3: Jaha.
1: Han Lars var liten.
3: Ja.
1: Vær forsiktig, ikke knus til det antikken.
3: Jaha.
1: Jeg bruker noe bare å spå i det nå.
3: Jaha.
1: Jeg har sett mye katastrofer i det her.
3: Du har det.
1: Jeg trenger ikke å fare til Aspmyra for å se dem nå. Her er det full steam, ser jeg. Åja, lovens armene er lang, ser jeg. Det er ikke en kore ryk her.
3: Ja, takk.
1: Det er bra. Skal du ha kaffe, Lars? Å, nei. Lensmannen har jo knabba koppen. Nå, det er lensmannen som kommer på besøk. Var det god? Vil du ha noe oppi kaffen? Jeg mener selvfølgelig fløte.
3: Nei takk, jeg tar han svart.
1: Ta han svart, ja.
2: Ja, han pappa, han er god å lage fløte.
3: Jaha. Det står bra til her i huset.
1: Hva sier jeg?
3: Det står bra til her.
1: Ja, foreløpig så. Jeg regner med at lensmannen kommer ikke hit bare for å se hvordan det står til, så... Så jeg spør hva svarten slags galt er det Noah har gjort.
3: Nei, du har ikke gjort noe galt, for en gang skyld av denne sjøen.
1: Nei,
3: det er en Lars Radkatli jeg skal take denne gangen.
1: Lars?
3: Ja, han er ved sønnen din.
1: Ja, det sier... Lars! Spør du, hva i svarten er det nå du har rota deg borti, hva?
2: Hvem er?
1: Ja, du, ja.
2: Jeg har ikke peiling.
1: Du har ikke peiling, nei. Nei, det ville være rart hvis du det hadde.
3: Saken er den, Oluf, at jeg har et farskapsforelegg å komme med til Lars.
1: Lensmann?
3: Ja?
1: Du må unnskylde, men jeg har falt bort et øyeblikk her. jeg skal slutte å drikke. Jeg synes så tydelig du sa du hadde et farskapsforelegg å komme med til han Lars. Så når man sitter inne med kinoa på, man hører så steiker mye rart.
3: Nei, du hørte ikke feil denne gang, Oluf. Det er nemlig ei Laura Hågen som har oppgitt han Lars som barnefar. Og nå krever hun selvfølgelig bidrag.
1: Og ellers har lensmannen det bra.
3: Ja da.
1: Og kona har det bra?
3: Ja, ja.
1: Så fantaserer ikke hun, nei.
3: Nei, nei, nei. Nei, var det fint?
4: Var det fint, tror jeg. Det var noe enda godt.
1: Ja, er du lensmann? Ikke suspendert, du, nei.
3: Nei, nei, jeg er lensmann.
1: Nei, det er det noe like før, jeg.
3: Olef, jeg vil bare at han Lars skal skrive under på dette dokumentet, skjønner du. Så får vi saken ut av verden i kveld. Ja, hvis ikke, så må han møte i retten.
1: Han Lars?
3: Ja.
1: Han som sitter der?
3: Ja.
1: Som påstått barnefar?
3: Ja.
1: Lensmann, nå har du kjent deg godt ut. Men du skjønner, det er jo noen som holder deg for av.
3: Nei.
1: Smarten han der, poden der, han er jo ikke kjønnsmoden enda.
3: Ja, hvor gammel er han, Lars?
1: Hva sier jeg?
3: Hvor gammel er han, Lars?
1: Hva du er? 22.
3: Ja, akkurat.
1: Ja, men han er like sent utviklet i begge enn han.
3: Nei. Det ser ikke sånn ut. Hun Laura har nemlig fått tvillinger.
1: Hva har fått?
3: Hun har fått tvillinger. To velskapte gutter. Og Lars, bidrag for dem begge blir rundt 1100 kroner i måneden. Og det er jo vanlig, Olof, at man betaler i 18 år fremover, så det tuller jo på seg etter hvert. Så hvis han Lars, hvis han Lars vil gjøre opp i kveld, så er det helt i orden. Da blir det 200 000.
1: Kan du gjenta kronebeløp i bokstaven? Ja.
3: 200 000 norske kroner.
1: 200 000?
3: Ja.
1: 200 000?
3: Ja da, Olof.
1: Men det var litt av en utbetaling.
3: Hva? Ja, ja, ja.
1: Ja, Lars, jeg må få gratulere med Laura. Hun har full klapp på V6 her. Og du satsa på den kaldnossoppa, hva? Den der Hågenfluksa. Er du klar over? Hun har travet inn 200 000 i første løp. Og du, kusken, du bare peisa på, hva?
2: Ja, ja, ja, det var jo du som sa at jeg skulle legge meg ett år.
1: Legge deg ett år, ja, men fanken, du har jo lukket mye nærmere, du.
3: Oluf, er det da sånn å forstå at han Lars vedkjennes i farskapet?
1: Nei, du gal, det må jo være misforståelse, han må jo bare forveksle med en annen i mørkene.
3: Nei, hva? Han kjenner jo vel, Laura.
1: Nei, det er jo det han ikke gjør, han kjenner jo ikke.
2: Jo, jo, jo, jeg spurte om å få kjenne.
1: Han der, han vet jo ikke at Frank er kvinn på han der.
3: Gjør ikke det?
2: Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jeg kan godt fortelle deg hvordan det er med fremme.
1: Lars, hvis du nå sier et ord til i kveld, så er jo Laura enka.
3: Men Olof...
1: Og det er før hun vet hvem hun enka til.
3: Ja. Men Olof, hvis det er som i tvil, så kan vi få tatt blodprøve av han, Lars.
1: Ja, det må du gjøre det. Klart, blodprøve må du ta, for har han gjort det her, så må han jo ha gjort det i fylla. Katt i svarten har denne katastrofen skjedd, hva?
2: Jeg sjekket opp på 17. mai.
1: Kan du si at du...
2: Jeg sjekket opp på 17. mai.
1: Har du sjekket opp på 17. mai? Hurra! På 17. mai, hva? Var du under Ja, vi elsker, hva? Ja, var det i toget? Tanken, har du gått med hele 17. mai-stasen ut, jeg gutt, hva?
2: Nei. Nei, nei, vi var med og lekte på idrettsplassen noen kveld.
1: Å, ja, sånn, ja, ja, vel, ja. Og Laura kastet på stikker, hva?
2: Nei, vi var med i sekkeløp.
1: Å, i sekkeløp, ja. Jeg var med i sekkeløp, hører du. Ja, det er en ny form for seksuelt samverd vi har startet med.
3: Jeg kom til å tenke på at du burde snakke alvorlig med han Lars om det her med prevensjon og sånn.
4: Prevensjon?
3: Ja, det finnes jo prevensjon også for mannfolk.
1: Ja, det vet jeg, men finnes det for han Lars?
3: Ja, det tror jeg. Ja.
1: Jeg har lest om den der spiralen. Kan man ikke...
5: Kjøp en sånn og legg i sekken til han. Så hopper han lettere til skogen.
1: At han hopper over noen øyne.

Musikken servert. Fra meg til deg, dette Radio Rix på FM 101,1. Det her var Oscar Danielsson og Besvergelse. Og du må gjerne også sende en ønskelåt du også til meg. Det gjør du på min Facebook-side. Bare søk opp navnet mitt, Hein Daniel Eng. Rett fram, Hein, H-E-I-N, Daniel med to L-er, og Eng som etternavn. Så kan du bare legge inn et musikkønske hvis du vil. Vi skal holde oss litt i Sverige til en annen artist som jeg kom på når jeg hørte denne her, som heller ikke spilles så ofte på radio, og da tenkte jeg, ja, da får jeg ta med denne her. Nils Jensen kommer opp, og denne melodien litt sørgelig. Pappa, kom hem. Og han nevner også at han har blitt mobbet, faktisk. Så jeg lurer på om denne melodien en sann historie. Jeg vet ikke.

0: Da må jeg dessverre takke for meg for denne gang. En time går veldig fort, folkens. Jeg håper at musikken og underholdningen falt I smak. Hein Daniel Eng har sittet I studio og gitt deg den beste musikken her på 101,1. Og jeg satt her fra 23.00 til midnatt. Men fortvil ikke hvis du ikke fikk med deg hele sendingen, for den kommer I reprise I morgen, torsdag, den 5.6, klokken 18. Så vil du høre sendingen på nytt, så høres vi da. Ellers jeg tilbake med ny sending på onsdag klokken 23.00. Da takker jeg for meg. Ha det godt da, folkens. Nyt dagen.
1: Radio Riks, Oslo. Radio Riks, Oslo. .no

0: Harald, hva slags vin dette?
1: Ja, det en Oma Branco fra Portugal.
0: Det en vin fra Mino I Portugal?
1: Ja, det det. Og det jo langt nord.
0: Det langt nord. Lenger nord I Portugal kommer du ikke?
1: Nei.
0: Mino jo grenselven mellom Spania og Portugal I nord. Så,
1: og der har vi vært.
0: Der har vi vært. Jeg har til og med sovet der. Men du, dette altså en bag in box, og det en 2 liter. Så den ikke fullt 3, men det en hyggelig pris på den også. Men hva slags type vin det? Vi snakker om hvitvin.
1: Ja da, og når vi I Portugal, så det Alvarinho.
0: Da det Alvarinho, og Ole Martin Alfsen sa at det var jo noe mer enn Alvarinho I den boksen.
1: Ja, han gjorde det, uten at jeg fikk med meg hva det het for noe de andre.
0: Ja, men vi fortsatt på en forsiktig alkoholmengde.
1: Ja, det 12%.
0: 12%, det ikke dårlig når det god sommer.
1: Ja.
0: Og det en tørr vin?
1: Ja, det synes jeg, altså nå, jeg blitt veldig opptatt av det med tørrhet I vinen. Det drikker nesten ikke noen som, viner som ikke tørre.
0: Nei. Det har jo vært, det jo noen som snakker om altså, at de skal ha slanke viner, og da må det være lite sukker.
1: Ja.
0: Sånn det ikke. Der kan vi slå fast at det meste av karbohydratene de får du I alkoholen. Så skal du ha en slankevin, så kan du godt velge noen med lite sukker. Det ikke noe gærent.
1: Nei.
0: Men det må også være lite alkohol.
1: Ja, og det vel litt vanskelig med det.
0: Det ofte vanskelig å velge, men vi kan klare det.
1: Ja, men det fint.
0: Men hvordan var det den smakte for deg?
1: Ja, jeg synes den var lett, frisk.
0: Det en lett vin.
1: Ja, ja, det det. Det det. Det vel noe lime. Synes jeg kanskje at det var. Og litt blomster.
0: Ja.
1: Som vi har vært borte før, ja.
0: Ja. Ja, altså, jeg tenker retning av tropisk frukt med en gang.
1: Ja. Ja, som passionsfrukt.
0: For eksempel.
1: For eksempel, ja.
0: Ja.
1: Og kanskje litt fersken.
0: Ja. Og dette går igjen I både lukt og smak.
1: For eksempel, ja.
0: Ja.
1: Og kanskje litt fersken.
0: Ja. Og dette går igjen I både lukt og smak.
1: Ja, det gjør det.

0: Jeg har jo da sluttet å drikke viner fra USA, men kommer mange gode viner derfra, og en vin som han Ole Martin har budt fram her i dag, det er jo en Pinot Noir fra den nordlige delen av Napa Valley.
1: Ja.
0: Har du vært der?
1: Der har jeg vært.
0: Var det fint der?
1: Ja, det var veldig fint. Også i den byen som på en måte denne vinen kommer fra, eller nærheten da. Det er jo en, den ligger jo helt ute mot Atlanterhavet. En gammel hippieby for øvrig.
0: Så dere noe av det?
1: Vi så vel kanskje noen etterkommere etter hippietilværelsen.
0: Noen slitne som ja. Satt i et hjørne.
1: Ja, det var jo på en bar, og da var det et par slitne herrer, ja.
0: Ja. Nei, men da skal vi smake på en Pinot Noir fra dette området.
1: Ja, det gleder vi oss til.
0: Og smaking av Pinot Noir, det ble det. Dette var en helt tørr vin med 13% alkoholinnhold. Det var en saftig, ungdommelig og frisk vin med bløte tanniner. Og dette til tross for at den hadde ligget og lagret i hele 5 år. Men da hører jeg Ole Martin holder på der borte, og så jeg vil gjerne ha en prat med ham. Og mens jeg finner frem til han, så kan jo lytterne hygge seg med låten Someday med Copenhagen Washboard 5.

0: Da begynner vi å nærme oss slutten på denne kvelden her på stallen på Syverstad gård. Vi har testet både viner, og vi har smakt på god spekmat, og ikke minst deilige oster. Du glad i oster, du også?
1: Ja, jeg det.
0: Spekmat?
1: Jeg glad i spekmat også.
0: Ja. Nå har det blitt sent, og Asker Worsport 5, de har da gått hjem, og vi har kommet da ut i de små timer. Og jeg tror, mens vi går, så skal vi lytte på en låt. Hva tenker du om det?
1: Det høres bra ut, det.
0: Ja, vi har jo et lite stykke å gå hjem.
1: Ja.
0: Men den låten vi skal lytte på mens vi går, det Hilde Louise Asbjørnsen. Den heter «Kvar tok vinen vegen». Den kan vel passe bra her mens vi pakker sammen og vandrer glad og fornøyde hjem mot Valstad. Hva tror du, Harald?
1: Ja, jeg synes det var en veldig fin titel, dekkende titel, og jeg må jo si at jeg har opplevd Hilde Louise Asbjørnsen par ganger på konsert, og hun har en fantastisk utstråling.
0: Da får vi «Kvar tok vinen vegen».

0: C'est l'histoire.
1: C'est l'histoire.
2: Velkommen tilbake til Systua på Radio Riks Oslo. Vi skal til en ny spalte. Jonny Nittarns filosofiske hjørne. Jeg ikke bare journalist og komiker. Jeg liker også å tenke, jeg liker å gruble, og så liker jeg å tusle lange turer. Spill jingle.
3: Dette den utrolige historien om hvem som lurte Roger Rabbit. Du kan selv følge med i boken din. Husk bare å brulle om til neste side når du hører denne lyden.
2: Ja, det var helt åpenbart feil jingle.
0: Det var noe styr i kvartet her.
2: Ja, går en kule varmt av og til i systeren, til ikke bløtt. Jeg tenkte at i dag... så skulle vi ha samlet et panel med Simen i redaksjonen.
4: Yes.
2: Sjøbjørn
0: i redaksjonen.
2: Ja. Og Henrik, du her også, du kan chime in. Men la gutta diskutere det først. Spørsmålet jeg har, gutter, hva ville dere gjort hvis dere hadde mulighet til å reise tilbake i tid og kunne gjøre hva som helst? Du kan forandre hva som helst. Jeg lurer på hva jeg ville gjort.
5: Hei, velkommen til Circle K. Hva kan jeg hjelpe deg med?
2: Ja, hei du, jeg skal ha en viner for en tier. Ja, og så glemte du å spørre meg om rekesalat, så det skal jeg ha gratis. Nei, hvem vet? Simon, har du tenkt noe på hva du ville gjort hvis du kunne reise tilbake i tid?
4: Ja, det gjør seg noen refleksjoner, men ja.
5: Hei, velkommen til Circle K. Hva kan jeg hjelpe deg med?
4: Du, jeg skal få en sånn vine for en tir her. Og så la jeg merke til at du glemte å spørre om rekesalat, så den skal jeg ha gratis.
2: Det ikke lett å vite, man kunne liksom gjort hva som helst, man kunne stoppe Adolf Hitler. Men hva med deg, Sjøbjørn? Jeg vet at du ikke tenker så mye, men hva ville du gjort hvis du kunne reise tilbake i tid?
0: Nei, jeg har jo gjort meg opp noen tanker også, det mye man kunne gjort.
5: Hei, velkommen til Circle K. Hva kan jeg hjelpe deg med?
0: Hei, jeg vil gjerne ha vine for en tier, jeg. Og så glemte du å spørre om rekesalat, så den blir vel gratis den da.
2: Dette jo et av menneskehetens store spørsmål. Jeg vet ikke om vi kommer noen vei her i kveld. Du kan liksom, hvis du drar tilbake og endrer noe, så det jo en sånn sommerfugl effekt at ting kan endre seg. Kanskje ingen av oss blir født. Henrik, har du gjort deg opp noen tanker om hva du ville gjort tilbake i tid?
6: Nei, jeg ville nok gått på Circle K og kjøpte en vin for en tid.
2: Og Bjørn Spillott.
7: Samtidig som pinter ut en mann. Nydelig dragning. Enda en dragning. Praktfull. Typisk shampoo. For en

0: Velkommen tilbake til Systua på Radio Riks Oslo. Mitt navn Jonny Nittern. Det begynner å nærme seg kvelden. Vi begynner å bli litt fnisete her i studio. Jeg har vært lenge oppe, ikke sant? Vi skal ha et lite humorinnslag med Simen. Du har med deg en bok der.
1: Ja, jeg har med en bok, og det er humor, men med et visst sånn lite alvor med også. Ja. For det er jo mange som nå tenker kanskje, nå er det snart kvelden, og hører ferdig Systua på Radio Riks Oslo, og så er det ute og ta seg kvelden siste røyk, ja. Og så går jeg og legger meg. Det er det mange som tenker. Men det er jo en dårlig vane da, som vi ikke oppfordrer til her i Systua.
0: Nei, absolutt ikke. Hva heter boka, Simen?
1: Jeg har med en bok som heter Fra Askehaug til Gyldendal. Og den har undertitel Viltvoksende gullkorn om røyking til trøst og inspirasjon for dem som tenker på å slutte. Den er skrevet av en som heter Nils Fredrik Nilsen.
0: Ja, det høres veldig morsomt ut.
1: Ja, det er noen sånn artige gullkorn, sånne ting man kan si. Jeg kan ta et eksempel her.
0: Ja, gjerne.
1: Det har overskrift tipping. Hjemmerullet, borterullet, uavbrutt. Tipper at et røykeliv kan bli litt stutt.
0: Ok.
1: Ja.
0: Du sitter og stirrer rundt på oss i studio, så du venter på latter, eller? Jeg synes ikke det var noe særlig...
2: Trist.
1: Ja, men det er skrevet på rim, og det handler jo om, altså det handler jo om å rulle sigaretter der, ikke sant?
0: Ja.
1: Men det bruker på en måte tipping som...
0: Ja. Men alle kan ikke være 10 av 10 latterbomber heller. Ta en til, du.
1: Vi kan ta en til her. Den er ganske morsom.
0: Ja.
1: Det er litt ettertanke også. Røyking virker utrolig slankende på pungen.
0: Ja, for det... Pengepungen da, eller er det grovt?
1: Begge deler kanskje.
0: Ok. Ja, jeg er ikke veldig imponert, altså. Jeg vet ikke om jeg har lyst til å høre så mye mer fra den boka her,
1: ja. Okay, men jeg kan ta ett ganske morsomt eksempel her da.
0: Ja.
1: Enkelte røykere faller for fristelsen til å tåkelegge fakta også.
0: Ja, ok. Nei, det her orker jeg ikke høre noe mer på. Ta en siste da.
1: En siste? Ja. Den her har overskrift samtale. Ja. Så den kan være ganske bra.
0: Ja, ok.
1: Kolon. Med verdien av 20 sigaretter om dagen kan du betjene et lån på 200 000 kroner. Så smeller det fra B da, som svarer, jo jo, men hvem i all verden vil ha mer lån?
0: Ja. Spill låt, Oddbjørn.
1: Lyst på en sigge.

0: du vil, ja. Men klin litt da. Klin litt, litt klinings. Ja, Marit, det bare, nei.
1: Hvis du, nei.
0: Bare kyss på kynet, liksom.
1: Se litt av kjemi, et litt av kyss, et liten klin. Do what you gotta do.
2: Ja.
1: Men vet du hva? Jeg tror dette en jævlig god overgang over til min brenn.
0: Okay. Oi, jeg veldig spent.
1: Fordi jeg har sett Sex and the City. ja. Men jeg har også lest mye om akkurat dette, etter jeg så One Day, den serien der de...
0: Vet du hva det
1: Hæ?
2: ja, men må jeg ikke ha fortalt om det med hus og død av kreft, eller han?
1: Nei, ingen død av kreft.
2: Hun døde?
1: Det, nei, ja.
0: Jeg fortalte om en kis som døde av kreft.
1: Ja, dette jo kjempespoiler. Men One Day jo en serie der de hele livet, altså... venner, men de elsker
0: ja, ja.
1: Hverandre.
0: Ja, du, da. Ja, du fortalte om det.
1: Ja. Og det mindre enn faktisk taxi cab theory. Ja, dette jo en teori, så jeg skal forklare, der de sier at når menn har rødt lys, så kommer de ikke til å gifte seg uansett hvem de er sammen med. Om det, da, om det så kjærligheten i deres liv, og da, de kommer ikke til å gifte seg med dem, fordi lyset ikke grønt.
2: Ja, men hva betyr det da?
0: Det ikke rett tid for dem.
1: Det ikke rett tid for dem. De vil ikke settle down, men hvis lyset grønt, så har det ingenting å si hvem den next one blir. Mm. Det kan være hvem som helst, men ja. De kommer til å gifte seg, for da er de klar. Ja. Det kan være livssituasjonen de i. Ja. De bare føler seg klar. Jeg tror ikke på det. Jeg har lyst til å brenne den teorien. Jeg nekter å tro at noe så trist er sant.
0: Jeg tror
2: det. Jeg tror det.
1: Du tror
2: og jeg kjenner flere liksom som merker, altså unngår en situasjon for de kjenner at her kommer jeg til å bli forelsket liksom, men unngår fordi de har ikke lyst på
0: det er ikke rett for dem
2: ja.
0: Nå jeg har jo faktisk
1: ja, men, jeg mener jo, da er ikke denne personen rett for deg
2: ja, altså for så vidt men altså, du gir jo du går jo glipp av noe sånn det er jo det som er så jævla kjipt med, for oss jenter, for vi vil jo stort sett alltid
1: ja.
2: Så vi får følelser så er det sånn, oi shit, dette har jeg lyst til å prøve ut hvertfall,
0: ja.
2: Mens guttene kan velge det vekk
1: ja, men jeg tror,
2: og vil ikke prøve engang
1: jeg tror ikke på at noen gir slipp på noe som skal være kjærlighet i livet ditt ja, men nei, jeg nekter å tro det det trister seg hørt, så du sier da ok, at personen jeg kan møte en dag fordi han har grønt lys så gifter han seg med meg men egentlig så har han en annen kjærlighet i livet som han kommer til å tenke på
2: oh, nei, tror
0: nei,
2: ikke.
0: Nei, jeg tror ikke nei. Det er sånn nei.
1: Det er det jeg mener
0: ok, for jeg tror ikke det er sånn teorien egentlig er ment
1: ja.
0: Sånn som jeg har forstått det, så er det at altså, man har jo mange kjærligheter i livet jeg tror ikke på at man bare har en kjærlighet
1: nei, det tror ikke
0: man
1: jeg
0: heller man har opp til flere
1: ja. Ja.
0: Tror det, håper jeg
1: jeg tror det.
0: Det men jeg har jo bønnen min
1: Hva sa du?
0: Jeg sa jeg følger min.
1: Så jeg har jo Benjamin. Nei, bare, faen er Benjamin.
0: Hvem er det? Jeg kjenner en Benjamin. Han fra Afrika.
1: Ok, random.
0: Det ikke han, i hvert fall.
1: Men det sånn jeg har forstått taxi Terry. At liksom,
0: det har... Taxicab.
1: Capsicab. Det er en teori. Det sånn jeg har skjønt det. Uansett hvor forelsket og stor kjærlighet personen har for deg, men så lenge det lyset rødt, og de ikke er klar, så gjør de heller det
0: ja, men da er det sånn som stopper inn i dem fordi at de kjenner det at ok, her er det noe, men det holder tilbake
1: ja.
0: Fordi at det ikke rett tid det ikke rett tid i livet det men jeg tror det liksom det ikke det de gjør med vilje, men jeg tror det mer det at det så mye som skjer rundt dem som ikke der de vilje skal være at du kommer på feil tidspunkt i timeline, skjønner du hva jeg mener?
1: Ja, ja.
0: Igjen da, en sier det tidligere 100% når vi gjorde slutt så var jeg sånn, men du tror ikke det fordi at du bare har bestemt deg for at du ikke skal åpne hjertet ditt og så, du tror ikke det liksom, for jeg føler virkelig at det det her, ja, og nå, han var sånn ja, jo.
1: Ja, men nå skal jeg være litt hardere og da, jeg mener jo da at du liker ikke personen deg godt nok.
2: Jeg tror egentlig ikke det, for det så mange også jeg har snakket med som hun der liksom, the one that got away, for de klarer å komme seg forbi, og så jeg tror også det har mye med at den fuckings frontallappen ikke utviklet. Dette sånn typisk ting som skjer i tidlig 20-årene.
1: Ja.
2: Ta kompisen min for eksempel. Han nekta, han skulle ikke ha damer liksom. Men altså, han sa det, han angret så jævlig etterpå liksom, for han møtte så mange bare damer, det var liksom flere han ble kjent av, hun her blir jeg forelsket i, men ville ikke unngikk å involvere seg i noe mer situasjon enn bare for eksempel å ligge med dem, fordi han visste at det kom til å bli noe.
1: Jeg synes det så sykt,
2: jeg vet, jeg synes det kjempe

0: mitt tips etter denne runden hos meg, det å lage en egen konto, plassere pengene på, så det ikke går det sluge, store sluge, og ha et mål med de pengene, noe kjekt, eller betal ned kreditkortet ditt, eller gjør hva du vil, liksom, men ha et mål med det.
1: Ja, men det var jo litt kjedelig. Jeg skal spare penger til å komme til Stavanger.
0: Ja. Skal du egentlig til meg? Ja.
1: Nei, jeg har funnet meg et sparemål da. Jeg kan kjøre til Stavanger any day, så det går fint. Men jeg har funnet meg et sparemål som avslører hvor jeg i livet. Jeg skal drivhus.
0: Granny hobbies coming in.
1: Og jeg kan ingenting om planter, men jeg har en sånn fin visjon om at du og jeg sitter der med et glass brus og strikker.
0: Brus?
1: Og det bugner med tomater og basilikum. Og hvor det kommer fra, det vet jeg ikke. Men det nei, jeg er blitt helt frelst. Jeg har så lyst på drivhus. Vi får se om det blir. Men det hadde vært litt gøy å spare til det da.
0: Vet du hva jeg så for meg nå?
1: Nei.
0: Du som satt der inne med et glass vann. Siden du nå sa brus med en høy med døde tomatplanter rundt deg.
1: Jeg kan sikkert kjøpe sånne plastikkplanter.
0: Ja, det selger meg på den nye jobben min, ikke akkurat tomatplanter, men selger plastikkplanter.
1: Ja, kanskje det det jeg må gå for, men, altså, men så jo poenget at jeg kan jo ingenting om dette her, jeg kan så vidt holde en potteplante i livet, men og da må man jo ha automatisk vanningssystem, og så må man støpe plate for å ha, altså jeg ser jo det at jeg må selge mye greier for å komme i mål her.
0: Ja, og
1: det kommer til å ta av.
0: Har du sett Kristine Krig sitt drivhus på Instagram?
1: Dessverre, ja.
0: Det er så fint.
1: Og det tok jo helt av. Det er jo et prosjekt som begynte rolig som tok helt av.
0: Shoutout til Kristine Krig, for de som liker fargerikt og gøy interiør så, og hage, så er hun et veldig kjekt menneske å følge. Mye meninger også, det ligger vi jo. Men hun har altså satt opp et drivhus, og det er bare flisene i det drivhuset. Åh, jeg har ikke ord for hvor fint jeg synes det
1: er. Det er de flisene jeg har sett, vet du. Så jeg vet ikke hvor masse klær jeg må selge på Thais for å få råd til dette.
0: Jeg tror du må gange mitt mål med 4, i hvert fall. Minst.
1: Ja, ja, ja. Nei, men det her kommer til å balle på seg, men samtidig så tror det er viktig å bare ha en sånn liten hagedrøm eller hva det nå enn er, og så er jo det en kanskje en videreutvikling av en granny hobby som jeg ikke visste at jeg hadde en fascinasjon for, men ja, det er jo mulig å lære, og vi har jo masse folk til å gå an og spørre, så kanskje det kan bli en egen greie også, hvem vet. Men det ser bare så fint ut.
0: Ja, men det er steinfint, og jeg elsker det. Jeg har også litt på drivhus, selv om jeg egentlig ikke har tålmodighet til å dyrke, for det har jeg jo prøvd. Altså, jeg må jo ha ting i hagen min som dyrker seg selv. Epletrær og plommetrær og sånn, ripsbusker og sånne ting, det går helt fint, for det står i jorda, det er mye vann. Jeg kan vanne av og til, og jeg kan legge bier med make-up-kosten min når det blomstrer, liksom. Og det er det jeg gjør. Jeg klipper det kanskje en gang i året. Men et drivhus...
1: Jo, men gradvis. Ja.
0: Nei, men et drivhus hvor du faktisk må aktivt gå inn og vanne hver dag. Det blir jo det samme som potteplantene mine i vindueskarmen her. Altså, de får jo ikke vann hver dag, selv om de burde når det er solsteg ute. Så jeg vet jo at det er dødfødt før jeg i det hele tatt kom i gang.
1: Jo, men så tror jeg kanskje at jeg har blitt så voksen at jeg kan klare det. Det er det som jeg er litt spent på. Men... For at jeg har de siste årene fått en enorm... glede og fascinasjon av sylting og safting og ja, sånn som jeg ikke brydde meg om før, og under pandemien så gjorde jeg sånn som alle andre og begynte å skulle dyrke tomater og agurker og begynte inne på et bad og ja, sette frø og herje på, og så glemte jo jeg det, sant? Så det ble jo aldri noen ting, men da var ikke interessen så stabil da, så vi får se hvis dette fortsetter, så er jeg på vei til noe altså. Men det er voksenpoeng og klare å dyrke ting.
0: Jeg forutser et sånn shiny new toy syndrom på dette prosjektet.
1: Ja, men da kan du komme og le av meg. Skal vi sitte? Jeg har jo paviljong da, skal vi sitte der?
0: Ja, veldig fine stua inne i det drivhuset da. I hvert fall hvis du går for et sånt svart et med flisegolv.
1: Ja, vi får se. Det hjelper jo litt at jeg har familiemedlemmer som kan hjelpe meg å støpe, men betong er jo like dyrt uansett, så ja.
0: Ja, nei, jeg heier på drivhus, Pia, misforstår meg rett. Jeg tror det går helt fint, men jeg skal le litt når du sitter.